0: Timan raskalange irasulum fonuvi payam vegimva hekitakai fottakai genne adi timan raskalange kalege fana qurwam bawa levi eurenna bawa levi taketi misakunna kalege fana bayang koddevuma takai adi eurem fikuru kuruma takai
1: divahi fm divahin nayaku නොදිය එක මෙගහර්ට්ස්
2: අලිනෝ